0: قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت بجلی کے میدان میں رفتار اور عزم کے ساتھ لگاتار ترقی کر رہا ہے۔ نیتی آیوگ کی رکن ڈاکٹر جورامانیا نے یونیسیف بھارت نمائندہ سنتھیا میکیفری اور ان کے وفد کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی، جس کا مقصد بچوں پر مرکوز ترقی، اسکول تعلیم اور انسانی ترقی سے متعلق اشتراک کو تقویت دینا تھا۔ نیتی آیوگ کے مطابق بات چیت میں محفوظ اور سب کی شمولیت والی آموزش، بنیادی خواندگی اور اساتذہ کی تعلیم، طلبہ کی خوشحالی، سائبر حفاظت اور خاص طور پر امنگوں والے ضلعوں اور بلاکوں میں ڈیجیٹل سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنئی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر کے آخر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے، جو 2006 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے۔ صدر عباس نے ایک صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے 28 نومبر 2026 بروز ہفتہ کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جموں کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے میں یعنی مکانات کی فہرست سازی کا عمل 100% ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ یہاں الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ادھر اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج اس وقت تاریخ رقم کرے گی جب وہ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ لارڈز کے میدان میں کھیلا جانے والے خواتین کا یہ اب تک کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ یہ انگلینڈ اور بھارت خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان 16واں ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دوروزہ دورے پر آکلینڈ پہنچ گئے ہیں، وہ نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے۔ مرکز نے زیادہ الکحل والی دواؤں کے ضابطے بنانے کے لیے نشیلی اشیاء کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنسی تشدد سے متعلق تنازع کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اور خواتین کے کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخی ون آف ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: خبروں تو بعد ایک بار پھر سواگت ہے جی، پروگرام چل رہا ہے فوجی ویرا لئی۔ اس نال ہی سن دے اج دے پروگرام دا اگلا گیت کے دی آواز وچ۔